melo wo yona entsenyetswa jwalo dinkontsaka yena ya ntsengang alimile hore ke nne ke solo phanye maudu aka uri mampa ya ka ya lebika ka ena tla nke boli ya mohau ene nyona isopo atla e fuke e ga tsitena le ho rutisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tshebele ho te wa di modimo ho ya tlase maoto ka re ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai ka go tlolo ke le boetswa le yana ntate moruti ya nkileng ha monnate o tlwa ho rengetsane tsa bo botselela ho nyolela hantle ho rengetsa bo le show o be a monnate mo ileng wa kopana jwalo le mmino o monnate o theosa le ho nyolosa o theosetsa hantle horeng ena ya rona ya boraro a o sebeditse ntate moruti tsa ha o ile o phomola ntate waka o sebeditse ntate waka.

Eka sitana le Facebook page PC ya fam Lesotho Lenana o le bitsitswe selemela WhatsApp number ya rona kwa no PC ya fam 6200995 6200995 Tsebeletso ke re ba ha o morena Mo tenga o ka kenanga bualo ka temana ya hao pesa le me ya hao

le tshilinga ya molomong wa waka. Ke kopa o ipheta hantle. Nkeke ka senya selekane saka, mme nkeke ka fetola lentswe le tshilinga ya molomong wa ka. Ntate Moeketsi a le ntate Molomatala.

0: ebahao morena
1: ebahao morena ntate
0: me mama
1: ka dula ka tsinga morena ha fela mse ke phela ebahao morena ntate
0: ebahao
1: morena ke me mama foka fedi ameri
0: morena morima matiriso la khanya la khotswa wa lele bantu ya homme wa
1: so ena ha o be yalo ntate
0: ke ya lebo amen e sengwane so

ba ha o morena o morati ya nthatanga ya ikentseng a motswalle wa pelu e tshepehanga ngwaneso ka sebele re ba ha o morena ntate ntlhane ale ha ntate moloteko

e shebe na kwa ha ene pa itseng ya metso tsuke ya ne mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le monga le sekoto re qeta ona ya mokokotlo ho reng ya rona ya bone kanti wena wenzani shabalala uri ma PC FM ya la khotlala gasola hantatai e shebe na kwa ha ene pa itseng ya ntle metso tsuke ya ne e mashume a mararo re qeta ona ya mokokotlo ho reng ya rona ya bone Orima PC FM yalo khotlala gasola hantatai hotewa hantle avanele sotho hotel and casino

kwa nna ke bua ka nenshing ka ba ka hopola hore kala bo mashume a mabedi a metso e go bedi ka bo di 2018 man ke utlwile go batla ba na le nthonye yana ka mono Melongolo memo haika yake na fela ke ya ke matha ka nenshing.

e shebela kwa hona fighting antle metso tsikiane e le shomela metse me ra ro fela ga tadi mme mo nna ke ho renga ya rona ya botshelela ha ba o kena ho renga ya botshelela hlokomela o tweske bo wa morao a o ka wa fetwa ke mokete ona Huma Sikena. Ena ke ya sekete makgolo a robong a mashome a robedi ka metso e mene ho nyolosa le ho theuwa. Ke batla mme a tla bakeng tse chifona. Ke batla mme a tla bakeng tse chifona tsatsing leno.